0: Amunanga. Amunanga ugani ndifuna ndikambane nalo chipo chamate.
1: Yai. Funa kupita kuti pano gani yatu yani bantu vene.
0: Etu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Alifa, namposi ndagulizani kulitisiye kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa mabocha. Ndani ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Naponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumachu kwake.
0: Ya, ya, munanga, ninda afera aneba, nakamba kutie. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nikakusia kunyamwicha.
1: Ashafu angala nikampira nkanimini. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etwa munanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisi ya buino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu duho kula buino kati mwana waneba.
0: Kutu wapenya kuzonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi tisa zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule buino kuyambila kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikila nako kawili pasiku. Ongozela ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Ana! Watokala tayari kutiti jipita!
4: Iya ya lima, ndakaika kwa ningo funa nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
4: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mwabwino.
5: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Kapenya kankopia kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Upenyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
4: Alima, ine nilibe ntawi yochitavu menevo.
5: Ine ndifana navo, nampowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndio kondedwa.
4: Nambo ndilindi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelera, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindishalia bwenji, ndavitulukira vumenevo.
5: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie nikukumatire.
5: Wapenye umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Ndani sofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.
7: Com os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Moni on vielä, että kun tämä niin joka päivä parhaa, niin sen pikin jäsen, niin on niin kuin kuvaa sillä, niin kuin sen pikin jäänsä, kun lemmä, niin kuin elinkä, kun ne pintu katava. Chipani, freli muci, li cio sangalala, kuona, minu musikut poenda, zincitu, zincitu kuko, saboma, muno, nchigao, cia niasa, kuviaka, vopitavi. Ndiponcho, nchigao, cia minicino, cia niasa, antu, ameninditu, alinkupelikako, magani, sopa, nkumano, okambilana, munkani, za... Mutu okuzanako ndi kukazikicha kwa bata ndi mtendele kuno kumusambiki kujilamu mbungano umeneuja wa dialogu nasionale inklusifu akupeleka chiganizo kuchokela mboma la nipepe kuti ndi kofunikila kuna uti nchomicho kuna gwebana ndi mchitidwe wa wantu amene amajitama kuna uti amina zisanko akalosa bukiche mayanko ndikena akakupeleka chilango kugula wantu ochita zimenezi. Ndipo nchokulika pamenepo ati ndikofunika kubukicha mayanko pa masiku ochepa pambuyo pa chisanko. Nkani zikulangiza nchokunena kuti muno mchigao cha niasa zilinkati zinchito zimene zizo lamulirako miseo. Omweo nditu chamaka kumalizila kupaka kwa pula kuchokela muno mchigao cha niasa kupita kuna mpula kumalema. Imene omvela ndimitu yankani zimene zizo takutengelani. Imvani izi ndizinjake posa kalepa. Memba za nyumba malamulo ya jiko kuchukilako kugulu loimini la chipani frelimu nchigo chimenechi no cheniasa. Likunena kuti ndilo sangalala kuona minu muzikutupo enda zinchitu za chitu kuko chaboma vyaka vumaliza avi muno mchigao cheniasa. Iwoa alangiza kuti makalidwe abino ndikende chedwe ka zinchitu zosiana. Ndizi ndikilo zimene izo zili nkukambilira ngati kuna kuti kugwira kwa ntchito kwa boma la niasa kuli nkutengela pa chigolo chitukuko cha anthu. Airizali wankulu kapena tine kuti memba ya ntumwi ya chipani frelimu komisa mpolitika ndiponcho wankulu wa memba za nyumba ya malamulo kuchokela mchigolo chimene chino cha niasa kundi kuti wachimikiza kuna kuti pomwe ali nkuendela kapena kuti aendela boma limene lino la niasa aunako wantu osangalala ndi uchogolelu meneu wa frelimu mkuluyu wanena zoti aendela kumaboma asano kujatatu oitu izinditu kati mwakuchokela siku loyamba kapena kuti lachiwili la mwezuno wa Julai kumweko akala nkona pafupi ndi kuendela miji yosiana izi maboma chigo chino cha niasa kuchezelana ndi antu.
1: E a situação geral da província é muito boa. Conseguimos ver não só a estabilidade social e política, mas também o muito entusiasmo por parte da população. E eu penso que...
0: Tingo kamba mumaliza, di poncho ma jumla, konakuti, mpaka pamenepano, wantu ali osangalala, di po chitu nchitu, sa chitu kuko konokuniasa, si kuenda bino. Ta cosa nchomecho kona kuti antu, nchisangalalo chao ndekuti akuli oyembekeza kuna kuti boma lingapitilize ntchito za chitu kuko ndiponcho tiganiza kuna kuti ulendo umene wachitika posa kalepa wapresidenti wa dziko lino ndi akunyumba yawo pambuyo pa masiku mchigo chino cha niasa umene ulitu wachakula danga la kuti wantu achigo chimene chino akhaleko wachiyembekezo ndi kukhulupirira kuti ntchito zimenezo zili nkugwirika za boma ndikenaka ndithu kulika wantu tachezancho ndi achogoleri a boma mpaka agwira ntchito a boma omwewo akamba zimodzi ndi kupereka maganizo ofanana ndi wantu.
1: Oportunidade de falar não só com a população, mas também com os órgãos locais. Estamos a falar dos governos distritais, os municípios e sentimos também o mesmo calor, o mesmo entusiasmo.
0: Chopano kuchoka pamenepa Airizali akamba kuti mpaka pano iwa aonancho kuna kuti ndipo funika msanga kukazikicha zinchito zolambulila miseo nchigo chino cheniasa dala kuti antu ndi katundu aende mwachitetezo. Mkuluyu wakambancho nkani za kuchipa kwa mitingo akatundu ochokerako mu zinchito za chitu kuko cha ulimi ngati ndithu nyemba ndi chimanga ngati chinthu chimenecho chili nkuyambitsa kupingwe mu chitu kuko cha moyo wa anthu muno mchigawo cheniasa. Ndiponcho chimodzi kupeleka kuchedwa kwa malipiro amene aja okuzanako ndi kudumpira kwa zinthawi za ntchito kwa agwira ntchito amene amati ora zestra ndi vuto lina lomwe alikomana muno mchigawo cha Niassa.
1: Vivemos o mau estado das estradas, das vias de acesso. Só a ida a Metangola já deu para medir e para constatar que efetivamente temos que acelerar o processo de reabilitação das estradas.
0: Taona pafupi ndipo chokutengela umboni kunkhani za misewu tingwerekeza ngati kuti kuchoka pa manyamba upita ukafika kumtengula muboma la Lago ndi umodzi mwa msewu umenewo uli odandaulicha popeza kuti ndithu mchomecho tikuganizira kuna kuti boma yofunika lithamangitse msanga zintchito zolambulira msewu umenewo. Koma chinthu chabwino ndi kuti pamene tinali pa ulendo tinakhoza kukambirana na atsogoleri akuluakulu a boma limene lino la Mosambiki ndipo mchomecho ngati zinduna mopatula nduna yoonako za matransporti yomweyo yakhulupalitcha kuna kuti mkati mwa misewu osiyana kuno ku Niassa ali mkati mipikisano amene atchakulidwa ona kuti makampani odala zintchito zomangamanga misewu apikisaneko kumeneko ndi kumanga misewu osiyana aphula pakuyerekeza umodzi wake ndi umenewu ochoka ku manyamba ukafika ku mtengula kunango ukafika ku macheche ndi kenaka ndithu ku malema upita ku kwamba umenewu uli mkati ndiponcho kuchoka pamenepo kupita ndithu ku mekanyela kufika pa mzinda wa kwamba nde kuchoka muzintchito zimenezi pali ndithu dongosolo limenelo lili nkukhazikidwa ndipo mchomecho tikhulupalira kuti mkati mwa zinthawi zikubwerazi tiona zosintha kumbali ya misewu pomwepo mkuluyu nde waonjeza kunena kuti mpaka pano ndipofunikancho kukhala ndithu nkuimirira zintchito zolambulira misewu imeneyo mikizana pakati pa maboma yomweyo sali bwino kwambiri na oncho nde alekeza mchimwecho msewu ochoka ku boma la Majuni kulumikizana ndi boma la Mavago boma la Mwembe kulumikizana boma la Mavagoncho ngati mwina mwa misewu imeneyo ifunika kwa kazi kicha zintchito zake kuchokerako ndithu mundondomeko za fundo zolambula misewu.
1: Un conjunto de estradas importantes da província que brevemente teremos os resultados a serem vistos. Constatamos também um outro aspecto que vai merecer muita atenção e temos que discutir, são as estradas não classificadas, mas que são importantes para a província, que é o caso da estrada Majuni Mavago e outras aí entre os distritos, mesmo a ligação de Mwembe para Chikonono, que é uma estrada extremamente importante, mas que ainda não está nos programas centrais.
0: Airzali, memba yantumu yachipani Frelimo, muno mujiko la Mosambiki, ndikenaka wankulu wa memba za nyumba ya malamulo ya jiko, ndi mchomecho kuchokela kugulu limene lija la Frelimo, mchigo chomecho cha Niassa, kukambirira zomwe aona ndi maso pa ulendo wawo wa ntchito wa masiku asanu kuja awiri mchigo chomecho cha Niassa. Airzali wachimika kuna kuti boma ndi kuti mchomecho pamene lili nkuchokozedwa ndi chipani chimenechi Frelimo iwowa apitiliza zintchito zokambirana ndi bomali mkati ndithu mwa boma la jiko la tunthu ndiponcho kuno ku Niassa kuti akhazikitse zintchito zimenezo zingakweze moyo wa wanthu mchigawo chino. Mboma la Nipepe ndi kuti kumeneku wanthu ndiwoyimirirapo chiganizo chakuti akhaliko nkutembenuza malamulo oyendetcherako jiko limene lino la Mosambiki kapena kuti malamulo a mtundu wa Mosambiki Constitution da Republika amene ndithu akhale nkusamala ndi kuteteza zintchito zachitukuko zimenezo zakhazikitchidwa mchaka vopitamu ndi zina zomwe zinakhazikitchidwe mchigolomo. Anthu amboma la Nipepe akunena zoti ntchito zosiyana zimenezo zili nkukhazikitchidwa zachitukuko ndi kuti zikutengela kulangiza poyera kuna kuti ife ngati a Mosambiki takhozako kukhazikitcha chitukuko mjiko lino ndipo kenaka ingakhale pali nkuoneka mavuto ena osiyana chifukwa ndithu cha jiko la tunthu la pantchi kugwa mumpanipani wa nkhani za chuma. Iwowa akamba kuti ndikofunikirako munthawi imene ino ngati mchomecho kukhazikitcha kwa malamulo achopano oyendetcherako zintchito zachisankho kumene uko ali nkuchimikiza ndi kuvulomeza chiganizo chakuti akhale nkupereka chilango cha upandu kwa amene amajitama zoti awina chisankho asanabukiche mayankho omaliza njiko lino.
2: Quando si falou de autoproclamação vencedor, deve ser penalizada. Sim, porque acredito que o crime dele é maior que porque ele não vai sustentar aqueles.
0: Ndikuchimikiza kuti ndikofunikira kwambiri kukhaziki chapo lamulo lolanga anthu amene amakhala mkuchitama zonda kuti awina chisankho asanabukichidwe mayankho omaliza popeza kuti mpitidwe umenewu umatengera nkhani za mikangano ndi chipulikiti pakati pa anthu. Mpaka pano ndili munthu odandaula kufunda chidali chinthu chabwino ndikenaka chanjelu kuona kuti tikhaleko nkuonera kuti maiko ena amayendesa bwanji zintchito zimenezi zachisankho popeza kuti kwina pamene amasankha palibe otenga masiku ndipo mayankho amabukichidwa mu nthawi yochepa koma kuno kwathu zimakhazikichidwa nthawi zazitali ngati mpaka mwezi watunthu kumwe inatinena kuti masiku 30 asanathangaze mayankho azachisankho ndipo tikuona kuti zimenezi zimabweretsa chikhayiko ndikenaka nkhani zamapokoso pakati pathu.
3: De mês a esperarmos a divulgação de resultados definitivos. Isso é o que cria desconfiança e desconforto por parte dos demais.
0: Ndipo mkhani imeneyi ya mkomano ozokambirana kuva maganizo ya a Mosambiki pakati ndithu pa njira zokhazikitsa kobata ndi mtendere ndipo mchochogolo wabwino mdziko lino anthu ena akuona kuti ndikofunika kukhazikitsa malamulo amene akhale mkuteteza maufulu a anthu ndikenaka kuwandikiza zintchito zachilungamo mídia oceana.
4: A pressão social com que Moçambique está a ter hoje, mesmo também avaliando a questão do crescimento demográfico.
0: Dico la Moçambique likukula chifukwa cha kutambasuka kwa chiwerengero cha wanthu kupita pa chigolo. Ndichomecho zikutengera kuti izi tikhale kunkunika kwambiri ndi pafupi nkhani za ntchito za chilungamo zomene izo ifunikira kutumikira bwino wanthu. Ndikenaka kukhala ndithu nkuwasintha malamulo amene akhale nkuteteza nkhani za chuma chapanthu pa nthaka. Dala kunena kuti kugawidwa kwa chuma chimenechi kapena kuti chipatapata cha chumachi chithandizeko chitukuko cha kumaboma ndikenaka mdzigawo mpaka mmidzi kumene uko chichokera chumachi ngati njira imeneyo ingatithandize kukhala ndithu ndi maganizo a umoja a mvano ndiponcho abata ndi mtendere pakati pathu. Zimenezi ndizotchatira za mkumano wakumva maganizo a anthu mdziko lino la Mosambiki kupitira ndithu pa ndime ya Dialogo Nacional Inclusivo kapena kuna kuti danga limeneli la mkumano umene uli nkuchitika mdziko lino la tunthu wakumva maganizo a anthu mkatikati ndithu mwazinjira zimenezo angakhazikiche mufundo zoyendetsera dziko lino matsiku akubwera mtsogolowa kapena kuti mtsogolomu vyaka vikubweravi. Mukupitiliza kuva nkhani za mchinyanja kuchoka kuno ku Radio Mosambiki Niasa. Muchigawo chimene chino cha Niasa zikuyenda bwino zintchito zimenezo ndithu zofuna kumaliza kupaka phula pa nseo ochoka kuno ku Niasa kupita kunditu kuna mpula izi mu boma la Kwamba ukafika ku Malema kuna mpula pa ntunda wa 35 km. Mpaka pamene pano ndekuti ndime ya zintchito zi za kalandithu zitamalizidwa pa gawo lokwanira nako 55% ndipo akuyambikiza kuti kuti teka linalo angathe kumalizitsa zintchito zipofikira napo mwezi wachinayi chaka cha mawa 2027. Wankulu wa ofisi onako zintchito zachitukuko cha misewu kuno ku Niasa Clayton Makaza wakamba kuti pa nthawi imene ino makampani amene ali pachogolo pomalizitsa zintchito zokupaka phula pa nseu umenewo kukwamba upita ku Malema mchigawo cha Nampula zikuyenda bwino moti ayamba kumanga milatho ndi kuchoka ntchito ndithu pamenepa mangilande mothamangiramo madzi ndi malo ena amene ndithu ntchito zake ndizovuta kwambiri ndikenaka kusamala madera ena amene nthaka iliyovuta kulingana ndi mkuluyu mpaka pamene pano kuonechecha umozintchito zikuti poyenda pali chikhulupi kunena kuti wanthu akunayamba ndithu pamenepa kutumira msewu umenewu utapakidwa phula onche ndi kumalizitsa mkati mwa ndime ya chilangano cha masiku amene apachana pakati pa kampani zomanga msewo ndi boma okwanira napo ndithu vyaka vuili kapena tine kuti mwachidule miezi yokwanira nako 24 makumi awiri kuja anayi.
5: Este projeto é uma realidade. No terreno encontra-se o empreiteiro, vê-se máquinas a roncar.
0: Zona tikakamba mwachidule pamenepa mmene zintchito zikuti poyendera ndikuti zikubwerekesha chikhulupi kuona kuti msewu umenewu waphula olumikiza nako Niyasa ndi Nampula kuchoka ndithu kuno ku Niyasa kukwamba kupita ku Malema mchigawo cha Nampula zingati ndithu kumalizicha pano tikunena pano pakuoneka mashini akugwira ntchito zimenezi ndithu zokonjelera milato ndi zina zake zomwezo ndithu zinakhale nkumazilizichidwa ndi nkhani yakupakaphula mumalizi chakulumikiza na zigawo za Nampula ndi Niyasa.
5: Estão todos concluídos e vai-se começar o processo de construção da base e subbase e ainda este ano vamos fazer a conclusão da asfaltagem da estrada entre Malema Kwamba.
0: Ndipo nchumwecho kumange kwanse umenewu olumikiza na zigawo za Nampula ndi Niyasa uli nkuthandizidwa ndi thumba la chuma lochokerako ku banku yaikulu muno mwa Afrika yoonako zachitukuko kapena kuti Banco Africano di Desenvolvimento badi yomweyo ndithu yapeleka makobiri opitirirako pa 1767 milioni za meticais kapena kuti 667 bilioni za meticais. Ndipo mtunda wa msewu umene ulumikizana chigawo chimene chino cha Niyasa uchoka kukwamba upita ku Nampula muboma la Malema uli ndithu mchomwecho otanidwa numero 13 ndi kenaka ndi omwewo umatha kutengera pachigolo chitukuko chakuyenderana kwa pa galimoto pakati ndithu kwa Nampula ndi kuno ku Niyasa. Ofisi ona za moyo mboma la Mwembe ukulangiza zoti ndipo decha nkhawa kuona chiwerengero cha wanthu ofutika matenda ochakula mimba chikukwera izi chamaka pa theka loyamba la chaka chimene chino mwina tine kuti kuchoka mwezi wa January kufikira na wa June opitawu pa ndime imeneyi mbomali alembako anthu opitirira pa 600 kapena kuti 600 ofutika matenda ochakula mimba pomwepo nthawi ngati imeneyi ya chaka chopita analembako anthu ochakula matenda amenewa kapena kuti ovutika matenda ochakula okwanira nako pa miyezi 9 ndi theka 450 ndipo ingakhale chomwecho izi zikulangiza kukwera mkati mwa chaka chino kufikira nako pa ndime ya 33%. Wankulu wa ofisi yoona zintchito za amayi kapena kuti za umoyo amayi ndi anthu osowa kumwembe Augusto Luave wanena kuti ingakhale pakuoneka kuonjezeka kwa chiwerengero cha wanthu ovutika ndi matenda ochakula chinthu chimenecho chiliponcho chabwino ndichoona kuti palibe anthu amene omwalira kamba kautendawo kapena kugonekedwa mchipatala kulandira chithandizo. Augusto Luave chimikiza kuna kuti kuchepekera kwa ukhondo ndi kusowa kwa madzi abwino akumwa ndi zina mwa zifukwa zimenezo zitengera kukwera kwa wanthu okhuzidwa ndi matenda ochakula. Nkhani kuchokera kumwembe zikulangiza kuti pofuna kuchepetsa chiwerengero cha wanthu okhuzika ndi matendawa pali nkati zintchito zimenezo azamoyo agwira zopereka malangizo kwa wene nthaka kuzofunikako chisamaliro chimene chija cha ukhondo ndi njira zina zakusamala madzi dala kuti nchomwecho akhale otetezeka mnkhani za umoyo.
6: As diarreias, suspeitamos que grande parte da população ainda encontra-se nas machambas, passam a consumir aquela água que não é própria. Estamos a falar.
0: Matenda amenewa ochakula choyambirira ndi kuti tili ndi khayiko lona kuti anthu ochuluka akali kupezeka madimba komweko ndithu amamwa madzi opanda chisamaliro chenechene wena amakumba sitime zoti madzi amwewo amakhala nkukanganirana ndi zinyama zamthengo opande ndithu chitetezo china chilichonse nde mchomwecho kusowa kumeneko kwa madzi abwino akumwa ndi komweko kungakhale nkutengera pachigolo kukwera kwa matenda amenewa ochakula koma ingakhale pakuoneka kukwera kwa matendawa ndi kuti chinthu bwino ndi palibe omwalira kapena ndithu anthu amene afika mogonekedwa mchipatala chifukwa cha utendawu.
6: Não houve agravamento até internamento nem a questão de óbito por IRE.
0: Wankulu wa ofisi Yonazo Moyo amai ndi anthu osowa mboma la Mwembe agushu luwave kukambilira apo nkhani za matenda otchakula amene ndithu alimbako kukwelera kwa cholengero cha anthu okuzidwa izi pandime yoyamba ya chaka chino kapena kuti theka yoyamba ya chaka chino kuchoka mwezi January kufikira na June. Okundwa omvera siminizi ndi nkhani za mchinyanja zomwezo takupachilani kuchoka kuno ku Radio Mosambiki Niasa. Olemba ndi kwelinga ine Pintu Katawa pamakina Bernardo Toliwa Zikoma.

0: Amunanga. Amunanga ukani nendifuna ndikambane nani chipo chamate.
1: Yai. Funa kupita kuti pariso kani yatu yani batunene.
0: Ili ya mwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Alifa, na mpua sida kulisani kulitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chavakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili labu ni mkazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumochu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afela anemba, na kamba kutie. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambu hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Makanisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali uvulimba. Uwanjelu nduo kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utu wapenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Wafuna kuti mwana wanu wakulebu ino kuyambila kwa miezi sita mpambopalika amala mawele mpashani chakuja cha tansi kufikila nako kawili pasiku. Ongozela nini ngo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakuja pa nyengo yomu mwana swajikula.
3: Ana! Watu wakala tayari kutitijipika!
4: Iya ya lima, ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
4: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mabwino.
5: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini mtenke. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
4: Alima, ine nilibe ntawi yochitavumenevu.
5: Ine ndifana navo, nampowana, afuna chisamalilo chatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndio kondedwa.
4: Nambondili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
5: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chukululu wala.
7: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuno kepita kuti pezo kanina tuyani batunene pe.
0: Etu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Alifa, na mpuo sida kulisane kulitisi kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitimi.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chavakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Kukudia vina? Takambili la mwini kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga. Ninda afela aneba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambu hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etuwa munanga. Tine na omunda ndichikutu ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisha bwino nkazanga. Ndinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu ndo kula bwino kati mwana wa neba.
0: Utopenya kuzonda kuli ndichipata pata.
1: Yaye basi tizazonda.
2: Ufuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Ana! Watu wakala tayari kutitijipita!
4: Iya ya lima, ndakaika kwa ningo funafuna nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
4: Lima, yalipo masiku ye wa marila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mwabwino.
5: Ana, iya marila mwemo ntawizo onche, osa tifabwino, ndisi ni mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangi za chikondi.
4: Alima, ine ndilibe ntawi ochita vmenevu.
5: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
4: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo uchita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanae kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
5: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chukululu wala.
7: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Angola, Moçambique, Niassa.
1: Kuchekwat, kumtunyanja, kuchekapana pa radio Moçambique, Niassa, estudos Moçindo Itinga, takupatila linkani, sanchipuriki, sistemnezi, pokuisan li anjat, kuchekakumtinda, wa maputs, za 18 horas, lipo nyingo, ekwana 18, 16 minutos, 28 segundos. Tiguende que lá, dindime menina, sanchito, sa kuchekwat, kumtunyanja. Dindime menino, ditu, io Marisa, sanchito se.
2: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
3: Yai. Kuti ukapita kuti pari zokani atu ya neba tumule.
2: Edu ili ya mwewo.
3: Hanifa.
2: Ini ndatojiwa chifuko mwana wao popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
3: Hanifa. Na mpuo sinda kulisane kulitisi kwa thunda neba.
2: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
3: Ae, ndaiti me.
2: Chapano, yapu mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali nkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
3: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
2: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzinga, tia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
3: Basi tu kukulikule kana kumachuku wake.
2: Ya, ya, munanga, ninda afela aneba, nakamba kutie. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongye zela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
3: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambu hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimuivu.
2: Etwa munanga. Tile na omunda ndichikutu ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
3: Maganisee bwino nkazanga. Ndinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu ndiwo kula bwino kati mwana wa neba.
2: Utopenya kuzonda kuli ndi chipata pata.
3: Yaye basi tizazonda.
4: Ufuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
5: Ana! Watu wakala tayari kutitijipika!
6: Iya ya lima, ndakaika ako ningo funafuna nchalu yanga.
5: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
6: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
7: Kapena wali ndinjala?
6: Iya, iwa ya mwabwino.
7: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche, osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
6: Wasia kulila.
7: Upenyana, yura ni wango funa iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
6: Alima, inendilibe ntawi yochita vmenevu.
7: Inendifana navu, tampowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
6: Nambondili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
7: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
6: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
7: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
6: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisiye kukumbatire.
7: Wapenya umoikalira, iye wafuna kujiva kuti uri pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonje, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
6: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante mwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.
8: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Aiuto, nimera fa 21 ora și 17 minute, caribu, 16 minute, caribu, e programa, cum anilo, hoai, ia pare.
1: Kumanilo wai hapari.
2: Na ukumachani mwathele ni wila iradi msambi kukumu kati kampa topola. Ni vajope kena wero kachoro kumira. Kumanilo wo i hapari ilelo. Mauku kenta mwero na saba mwaka u elfu kibilu wa meka shirini na sita ilelo niku neche teko vo isumana. Uyuku nenenena. Nala kile leo hala kutakulela i hapari chiyoto kawira. Mbumo jaho kwa ilelo. Hina wachali on prapara ni okumelele wa ntatoni. Womolo komukanya. Imoani yon lapani, i distritu yon akalabelia, una ula. Reki distritu yon angade uno kaldergadu, iho tumiha itonilada inia saba nuwa hansini, chojolia chohiena hiena ukumanene upacharaliaya ukupitimuruwa mayu, umalale. Uniasa china weta wohita fauti miteko chotika iprapara ino kuma ukwamba mpaka umalema i provincia yo, una ula. Na pechara uvara niteko ispitali yon anano, nandilo mwakayola womitano i distritu yon amaroi i provincia yo, uzambezi. Tanzania, governo yo wongo, inaoherra uhala uncherra ni huku toni mocha, womiteko chotonia, ufera yon duniani yon nakoso udara isalam, pachara uwane na waka kana ujue la variari wo matajiri. Yo vireno varadi msambiti verike inyani ihapari chikina pikande, chala kile leo hala utapulila nongo la wongu manedo wo ihapari hala ukano maknani. Mahungel Junior kekeja nota pleja ni mi Zé Gabriel na wali mwachina no paradu msambi kina ufiti la mi uviyana vosalama. Studio wa Radio Musambiki upempa nansoni wana kakai nasi kuna ni huna mpulu niyasa ni u Zambezi. Wakati wapachara utabatava ihapari chuwanele huni unu kuna nolero ni pachara ka ulukalenteko watikiti ha nrima. Ndumocha hokwa ilelo ngina wachali ombra parani okumelele wa ntato ni womolo komukanya imawani on lapani i distritu yona kalavelia unampula. Jeanette Hortensio pino wani ihantisi yotene.
3: Mutu mosa oho kwa ina mashisha sumana ye la mwaha wa sara ya murampani. Ikumelele vaponti ya muro mukanya. Erampa muloko nipele mukulutu wa umulapani edistitu yonakadavelia wa mpula. Inihimwa ehasara yokumulana ikamia upele isa kuma unakadavelia iruaka wa mpula. Emosa ya kunshe isa kwa samusoro. Ikamia uekinani ya kunshe ekontentore. Kona neaka emoseyo. Opata moro ni opote ya shofere amkukutayo la opuro yole. Ola mhupi wa sweli huwa ni mshatoro onakalaveya Patrice Mpangai. Usweli hewi shofere ola opotenye. Shofere akamia uyarwa utuli wa mkukuta mukina. Nave ola arwa ubavihene mkukutawe. Ni koiwereka wemesha ni kokumulaka mkukuta mukina. Mahole la ola onaopa mashofere utari helaka ikete lo sote ni samurampani ni anetiha ni ntitimiho wo wimi ha ntoko iya ihina kumelela.
4: O nosso apelo é mesmo de todos nós nos envolvermos na prudência e para aqueles que conduzem.
3: Hiyo, ni umperele atu otene aneti hamikukuta, okalakane pole, okati aneti hamikukuta seia, atarihelaka ikete loso otene, so wii kapelela, manihimu waya wii ya sara yela, ikumelele opuro umosa warivo nilite, ni mkukuta wahonle, ahivu kula weta wawe. Nto ola arwa maturi kokumulaka mkukuta wa honle.
4: Kama kova ki ukamiyangu ki ia frente tu otro. Abrando a marcha y aquel que vivi ia atrás acabó chocando con o que estaba frente.
3: Mushatoro edisitu na kalavella Patrice Mpangai. Umpira kama shofere wetriha mkukuta nintitimiho. Wowi onasekihiwa ukumelila yasara samurampani. Ela ehasara neili ikumililaka unakala velia mwaka yola wa mitano. Yopa cheria ikumilenle wa mieri mili sivinre. Ya woko nche atu muloko ni atana mosa opuro yowo. Okanle tuwire ya ya yota kalaela.
2: Iprovincia yonia sa china weta wohi tafauti miteko chote kia iprapara ino kuma ukwamba mpaka umalema. Iprovincia yo unampula. Ulukanle teko mhala utapulelia ni Fernando Damas.
1: O provincia yoniasa oneta nene sene muteko woheliwa alikatrao musewe unkuma omalema mpaka wampula wa ikomo sokwana miloko miraru nuwa itanu. Baka mwemara ila miteko sopaki wa mpaka 55% ni oniwe hira wera mpaka mweru wa brili yaka enweyo miteko sote nesi hala omala. Mutokweni mwala nungweha samiseo provinsi yoniasa Clayton Makaza. Ohima wera mwemara ila mulipa mpaka musewe ola onlipi hira opaka mitato ni naveto opakira otakansa etaya ni simentu. Mutokweni olio hanjira rekimpu wama mieri Miloko milinu wa ishishesi somelingwe wera warihu kemteko ola uhala omalihiwa.
5: Este projeto é uma realidade no terreno.
1: Muteko ola oneta nene sene ni ndini nromelo wera mpuwa mwa mieri soko na miloko milinu wa mishishe nsomenda hawariha muteko ola ni hala omaliha. Miloko miteko sineta nene sene ni mulipa onteka onlipihra oteka mitato ni naveto otakansa etaya ni simentu. Owe ranto wahileken lewa opachere ke mteko wahilwa alika tarawu mwanene nene.
5: Fazer a conclusão da asfaltagem da estrada entre Malema Kwamba.
1: Owe ra obarhiwe ke mteko ola epoma ya kenle kavihiro ya ebanku ya maafirikinasa sera oroiha muholo ya kumihe musurku wopaha 1767 milyon shwa medikale waholo ohilwa alika tarawu mpanta ole wa mse wa namulo kunu wa muraru. Ohala okota mteko wohilwa alikatrawu musewe ola. Musewe ola ni wala ni heprovincio niyasa ni wampula. Okumela olishinga Fernando Damas.
2: Akumaka unia santwe mpaka I provincia yo uzambezi ya wongo na mpanya kemkuna ni hu onte konusha Rodriguez. Wacharo ni taplele hapara notonga wira inapachara uvara mteko ispitalio nanano. Nandilo makayola womitano idistritu yo una maroi.
6: Muholi amitekosa okumi atiana niloko aipoma ya wana maroi buve Rafael. Olalea wi anahalo pacheriha esipitale eshani mwepoma yele provinsia va Zambezia. Aiwa wapachara ngwaya nikuru nana ekumi na halo lapaka mteko saya mpuro ole nikuru na varira mikuma aipoma yele ya lapayamo. Wana wivano akuma e akamukuma womu tepwa.
7: Este ano uma previsão também de abrirmos numa primeira fase posto de saúde que depois vai ser.
6: No kala no mukwelo wohula esipitale emoha e akayela. Na vinyaka na hala orehera wi emalele. Ona halo kala mpuro nikinako. Ora kamenle vakhani ni puro nenlanraho. Wana wini kuru na rivava no kuma nrimukuma womu tepwa. Nivano ninlakano governo enreye na halo chincha mapuro mwelukuluku yela na mwirehera wi ikankonya so mali hawene nereno wi nafe ohulela espitale yela
7: humanos vão para lá e oficialização neste caso já os documentos já foram à província
6: mtaplela kamichakasa bove Rafael muholi anikuruna ekumi athiana ninloko aipoma ya wanamarui. Eorihiha, anonoke provincia va Zambezia iwalaya mwaha ola, ahoniha ohakala la waya, emutamala ka guvernu ni mupuelo yola apachenraya.
8: Leano mtunaka nwa tadeo rasio. Leano guvernu la mikena mutamala wa we, de verdad, esikitale la achua la uhu ya arna esikitale, mika korora we, baba we, achijeli waka ya amwe cha mkwa hamunjene. Nao, yeye sida lena mtipasa vila kachu miloko bohia na hiyana.
9: Kana vitorinu,
8: sida leo, verna hala yu wina kudara maka yola. Ena hala wa sida ranan loko, achu awa jene, ya yeja miloko kukora kamela, akina uya anono koi ya rakame ele, wano hiyana era ya ele wina kudara sida leo, ena hala wa sida racha wa jene. Kashakina kwa sima ya kina kwa shibese ya anya rambrampani mtona wii hospitala ya hinda kamela.
6: Ananloko amohamoha yone haka ohakala la waya ni mupwelo wa guvernu wa uhula hospitali nshani mwepoma ya wanamaroi e provincia va Zambezia. Ni kumakava chuwabo Nusha Rodriguez.
2: Yo vireno va radio Musa miki nalilo niwe lanku manelo wo ihapari ilelo ni huku netsente kovo isumana maku kenta mweru wa julio mwaka o elfu pili nuwa miaka shireni na sita. Idistritu yonangade unuka delgado iho tumiha itonelada imia saba nuwa hansini chocholia chohiena hiena ukumanene upacharalia ya unkupiti mweru wa mayu umalale. Duarte Lias.
9: I governo e o distrito e o Nangade, o Cabo Delgado, e na wa kurumicha mayolima, uira apihere malipa orueria, ni otu mihacha icholia chohina hiena, ukupiti umitano. Utongkacha wansatoro o distrito ile, mpaka nenacho i distrito, ihoria neha, utu mihacha icholia, itolela da emnya saba nuwa hansini chocholia chokila unkwaratati, wanuwehre riaya, Utumihachia icholia chopuha ilufu kumi na chese, nuwa eminya nane wanakulelaya ipursentu tanu. Matias Konstantinu, hotonka wira iguvernu, na lelo inera, yalipiheraka mayo lima, wira abuherere uvuna icholia chaya, uwachira uvukula itala ule ndeteole.
10: Continuamos a sensibilizar a população, não desistir, não se retirar na produção de produtos diversos. Tem que continuar.
9: Na lelo ninera na kurmechaka mayo lima, uira aho chache, ulima icholia chohina hiena. Ni ana mawani, mihupi nya chihimye huchotene, anera avarlakanteko. Nuhuno chichamo iguverno, inera ya vekelaka mayo kavhira, Wira aniwe here ipio ni karumachikina, kampa ikatana, ihipa, amashadu, wachira waka wila mayo lima. Mpante nkina, Matias Konstantinu, ohimecha wira, anamawani, ahopachira wite nkacha, wachira ulima icholia chonkuhesi.
10: Tawa wa preparar a campanya agrícola 2026-27.
9: Ula ukatula mayo lima anera, Atenga chaka imata chaya chuwachira ulima mwaka umwahiyo vano ureke mpante ukoroso mayo lima anera akwecha kwecharaka mikachu chaya ni akina ku amicha micheraka mirete kamana mpaka mweri wa setembro mikachu chinapachira uima
10: ya rank praticamente a partir de setembro já vamos começar já os primeiros cajueira de alguma coisa
9: Matias Konstantinu nsatoro distrito Nangade Ukab Delgado
2: Mwingo unu ihasana ni ukomala Witivala sana ukalente kwa wamara angholeli notonyera miteko choshtadu provincia yonampula. Unovarante kwa ni mirita jotene wachira. Wachweli haana chikola manana orera olia iyolia. Ariji urozo.
11: Mwiwa nano onito ni wa witivala sana mutokolo mmosa wamara usakaratari ashtadu a provincia yonampula. Okati ola onivara muteko owashuti haana chikola okuma amasumelo opachiria mpaka chikola suhulu pale waikalo rata samalielio. Na mao haweha amui wana no witi vala sana Tomoseni Antonio winre miteko seia sindalerwa sindeli hirwa murerlo ornaya worweriani olya sana samwani wohia mashkolani mitaka seia sinilalerwa to mawani ni palestra otepashwene ashitiana owe melela mushiripitalis va provincia Tomoseni Antonio uhunjeria ahimaka wokupalela wira solia sovira mukafrika samuloja Singwe hirawona ni ananlelo, mwati lwa mihaso wota siya watu wa mpula.
12: Trabalhamos nas escolas, estamos a falar de tudo que é ensino. Começamos de ensino primário, ensino técnico e ensino superior. Não é lá em que uma criança com seus 6, 7, 8, 9, 10 anos...
11: Ni vira mashkola ni hima ishkola sotele okuma samasumelo opacheria mpaka. Opuro yole na kwenyahu anamwene amiaka saya mitana mili buloko kelaka iwe. Pia onikanyahu owele urukumisha buku ilwaya amalelio. Bano naruwa ishkola samasumelo anali no kala owa ponyaka ashimwali na ona alilichire kambiru kusikina. Ishkola samasumelo malu bali no kala owa ponyaka atu ansuwe la yore ra isheni. Akina ashinene itoko, pia wo ni nruwa huna ashuti haka. Enaro wa utuki hawani soja saya, hata wabipanta mkina wa ashuti haanaya. Ukala wira, na kela wona vaa, mkayo lola, wole akapahi soja samazoja, pente piha wota watu mawani.
12: Porque nós formos a ver bem a industrialização, é um dos fatores principais que faz com que a desnutrição esteja numa situação muito elevada nas zonas urbanas, tanto também como nas zonas rurais.
11: O Sueli Hawira wa provinsi ya Jawampula, mpaka vaa, anamwene oi kwa njiria miaka mitanu samanu elwaya, anihoshi anandelo, ni mulatu yola uota seya uopo belela, uopi ilaka yuporsentu mloko mishisheni tanda mosa.
2: Nivereki distritu yoma vaugi provinsi yonia sa uopo haa anachikola imia tanu, anahala wakela isala choso mia chonana no, mwaka yola uomita no. Fernando Damash.
1: Wayeyo simpanyeni asemalihiwaka otekiwa isala sokona mulukunu wa emosa uma escola secundária sou Mafago, Vapomani, Ana Manolo, Ntakuja, ni Shilolo. Bacavano, escola ia sou porque eu paga 90%. Motoko ainda malano weha sa otekateka, otsirito yoma vago, Matias Rajabu, o himawera, vaholo, pacher varam teku sala ia, anashkola ala anroso maka mapuro orera. Motokwene ole o hanchira reki, o pachira wa varam teku sala ia, sinhala tovukwa, ishikola soteki wa meri ni malashi mwendistritu ele.
13: So falta por pequenos acabamentos e a colocação de porta, alguma sala.
1: Memara ela. Mpanyeni ya ni malihaka isala sokona mulukunu wa mosa. Sianle ohila janela ni milako pahi. Sote ya nerilaka wera anashkule sumeke mapuro orera ni indiri ndoromilo wera. Shkola iya si hala upachira waramteko mutano.
13: Manolo por concluir sa 90% na shkola dentakuja ishi lolo.
1: Matias Rajabu mtoko ina mwala nungweha sa utekateko tushiriti yuma fago. Nansuli ya kasaye projeto yote kiwa isala sokona mulukunu wa mosa. Yotishiriti yoma vago, rena ishikola soko na mulukunu wa itanararu ni elepihwe anashikola opu ha 7000. Okumela olishinga Fernando Damash.
2: Wakati kantoko lantwe nitruweleke unampula wongo na mponyeke Rajabasani no hala unitapule lanteko unotonka wira.
14: Asumi vapome wa mpula, asuli hawira matava ali oyareliwa mawani. Ahana yoneliwa kavato, ntopivo, aniwumpreriaya ama holela agverno, na ale aniweheria mawani, okala mpua, wola lere kamitaka ya. Mone lola, unikumelela muhawawoni waka wera nonwa huno, so kala ikalelo sintuna wera sibuvureke. Matava ya alala oyareliwa mawani, seyo sinoni wa wera, ishutero seyeya sananano, so kala otikihera kutuli. Tapuru sore onisomiha eshikola ekulu pale vapome wampula unirovuma. Nya osomihaka ntaba no yareliwa mawani. Nya osomihaka mataba o yareliwa mawani.
15: Mika profesore wa Universidade de Rovuma onapipi nunampula. Na verdade, matari shirini na mararu. Ale ari shikola ni. Lelo ahavu atu andisprezari iluga jihu. Ila pinha lokale problema yoni dificultari. Situ chotene ni intenta rehupanka.
14: Wampanta mkinaku. Na malalere ihabari amtengeso mosawa angani. Vapome wampula Agustinho Miguel. Vamosa ni Celestina Pedro. Anikuru ni mosa nita ni wa ikalelo sananano. Asuli hasa samone lwaya. Muhino wa matavalu ya riliwa.
16: Miyo kiriru wa Celestina Pedro. Kinila mpanta ni kuruna na plataforma. Ni wala tulashipapo tene wia. Lele kanaya ya shutihi kanaya. Ele kanle epatuaya.
17: Misi na nageni tuna Agustini Migueli. Mikimbara para jornal ngani. Ilivru yulu pale yore eresha. Mana eni tonyi hera wii. Yoha binatamu uampula vaa. Buwane la vatili nkwa hun. Atuanche neno waka aniko mpela wea. Nihilavuleke makuwa mushkiritori. Nihilavuleke makuwa wawi. Ntau ele tuyona narasha. Mana atu yulu pala nama tile enrumeli wavarerwa emakuwa urumela ka memu kanile mumbari wa muteko mashkola no kana nile niti nwa ensino bilingi
14: anamavani lenu wangu vapome wampula esulie saka samone lwaya muhinawa matava oyareliwa enamashishela voni heriwaya eli vormosa entiti mihira matava eneala vapome wampula
2: Ilele nupa harukala I Radio Musambiki miso provincia local delgado studio Jova Pempani kumherakan kumanele wo I hapari unonche kovochulu niveriari uwela po ya hu. Ndwani pangeke mwento mpaka ila po yelino holilia ni Samia Suluhu Hassan kanle presidenti o Tanzania ni ugvernyo wongo inauhera uhala unchera ni huku Tony Mochano mite kocho Tonya ufera yonduniani yonakoso udare isalamu wachara uwane la waka kana uchuwela veriari wo matajire. Monteiro Bonifacio.
18: E governo ya Tanzania enupwele wanjira mahuku a efera eneria o Dar es Salaam ya shashaka uvahanlaka na atu APL wo wi eyewo. Aswili hali ela, ministra Anawe Hassan Akoso o Tanzania Judith Kapinga, ahimale wi efera ela, ya weheriwa omala mahuku muloko owa mararu, ni enahala wanjiriwa ni huku ni mosa, Eyotiyo yamale kimahuku muloko wa masheshe. Efera ela ehulelio ni presidente a elapo ya Mosambiki, Daniel Chapu, ni erifoto alipa anakoso a elapo ya Mosambiki, ni enavirelela wakela atu awone la ni muhaku inashashira opaka muiwana no wana koso ni ilapo so hiyana hiyana. Viri ilapo miloko mili owa iraru sa Afrika, Europa ni Asia, sino nihera itu sinapakaya ni sinashashira okali ha muiwana no varia riva ilapo siri miwana no sa muhaku. Judith Kapinga, osuli hawi ori musika ni hiyaka otumihua itu so hiyana hiyana, zinasuli hiwa hayavo itu sinapakiwa mu ilapo so hiyana hiyana, washashiwaka okali hiwa muiwana no varia riva alipa nakoso ilapo ya o Tanzania ni ilapo sikina. Ministra na wihasa nakoso ilapo ya o Tanzania Judith Kapinga, uluma vaholo va oshukura nipuro dinoni heri wavo ikuo sinapakiwa mu elapo ya o Tanzania. Ministra ola oshukura tho nipuro atropa a servisu isifikush enoni hera yavo sa miteko sa olima sa omesa ni itusikina enavara ya mu elapo ya o Tanzania. Nupushiraniwe efera ya odari islamu, eaka ela ehuleliwe mahuku mararu amweri ola uajuliu ni presidente elapo ya Mosambiki Daniel Chapu vamosa ni presidente o Tanzania Samia Suluhu. Yoni heraka ontamwene varierva ilapo pili isa Mosambiki ni Tanzania onakumela mu iaka senchipale sivirale. Okumela odari islamu ehali elambahiriwe ni miana monta irubonifasio.
2: Ndweni tukuleke chanela yon pira ni vreke guverno yon lapone huu inopavila cha nsuru kuwachira utenki cha masintano meli na achaka o machikoda ni onchoko wonetanu wo Afrika anuchelesia ukala auski. Nusha Rodriguez ukuma uzambezia.
6: Muholi mutokuene elapwa huu onakulela mia hasa mpiria ni amwavano olo chariki. Governo onera la paka miteko wi ireheru miteko sowe hereri washa. Mwela pa husampira onahala werea mashkolan ni mukina ola onyovoki wa mukuma wa Afrika. Kaifadini Manasi, alocha nera ru ovinre mwepoma ya vachua bwe provincia va Zambezia, yeri waya mutuku mano woma lihera mahusero mweshkola ele oneriwe kursu ikani ifipelaki. Aha jenre muselu awe muholi amteko samuavanu ni mpira olo chariki, guvernu onera atana kani makuru makina ya faka mkavihero wi ivaririwe mapuro onavoki wamo mpiria ahiri pama.
19: Bon, tamo za preparar, vamos ter jogo, daoske, vamos amoniar.
6: Nera ni irehera kawi muteko wa mpiria were pama. Nalocha mpira ole onyovokiwa mashkola ni nikowo onyovokiwa mikumasa Afrika. Nalocha sa mikumatani. Nina varira mteko wa mpira ole mvukiwa ni mechoni, ole onavukiwa ni mata. Nera ni ako holo vakani vakani. Enrera wera mwelukulu kuyela, oehera opisha murima, ni wehera kawi miteko sahu, nera sejaka siaka oholo. Mteko ole wa mpira, ona hala weria, na halo chapela, mtoko ni wehera.
19: Kisa konsera un trabalho kisa sendo feito.
6: Ntapulela kami chakasa kaifadini Manasi, muholi amteko sampiria ni amuavano ailapo ahu. Eori hiha analoko ai provincia va Zambezia, anao pamuavano yala, atanliwe anyone melela unyambani, ui ewete yirehraka. Nave ehichuale uinanela olyaso hapala ni wera ichu imoha moha ihinrera meteko nyola uampiria.
20: Leana ntunaka nota leo rasia. Leano wampira ole olibokiwa onyambani kanave kawe achwala atanjiwe we eni holele provinsa hele ya wana Zambezia okale we nanela wapama o waje provinsa hawake yokala weyo ekitime here were hera wo porque mtuwa hiri hera ne mtaya kosaya tinku uire hera kusa ekipae papo hele oriwa pama uire hera. Karikini ya kala chale oasivela ofumari, oburia, ompwana. Nchao chile ilane le mezmo buke jogu le shkolari ola hichu otata.
21: Kala vitorinu, kaleno iforsa, yipreparare pama para wii omelo en representare Zambezi ola, enverlo pama nzino para wii hito naroro mele, eka para hii anato Zambezi ola nue. Ya, eu vou também me força, é que eu vou fazer por encadeira. Tem que eu vou fazer vir e curuhen. Para eu ir a nossa yarwa ka tia na tondo to ni hakalari.
6: Ana loko amohamo hai provincia vazembezia ya vosaka ekuma amavano yala tandiwe uyane melele onyambani. Na kuma vachuabo Nusha Rodriguez.
2: Gwero nina kuherra wihelela upavila cha nsuru kuwachira umaliha. Miteko chote kia ipuwa yulu pale yompira yopempa unukadilgadu. Miteko chene chenye cha meseri hie uopu hamiaka shirini. Duarte Elias.
9: Molumo owilu pelela atapulelie ni hole li o provincia. O miteko cha mwavano mteko ni matikele ompira. Watonkalea uwira igverno na lelo inera. Ya vya vya ka nchuruku wachira umali hacha mfuto ikompleksu ile nene ipachendria ya utekia ihana na miaka shirini. Jonas Abujati enre ishtadi wile ihiririe itaka ipursento sabini mateke lio ni mitanova mpinko unukavihira unuwi hacha miteko chompira lapone huu wahua wapempa. Wachira usomelela uchitu chimpavila ya ile ikompleksu ile.
0: Eu quero acreditar que teremos um dia concluído aquele campo.
9: Kina kupalele uwira mahuku upote wona upicha ile ikompleksu ile inahala umala. Ni ila ikanle yulupale. Narwaka uweha matake liyo aneta ipursentu sabini. Ni chitu chinghala mwechiri vakani. Ni ikampu yotene chihavo ukuma, ikampu yotenish, yobasketi, yuvoli, ipisina, ni va intonjera uira ni nkume huu puri udai kulika ungwe huu. Ihavo iwarakani titale huu yowi wanana ni mpinko unotafite miteko chompira na poni huu uilupele lia ya uhela cha malasi ni chichamo ya hawa mayoka vihira akinaku ya hawa wona ile ikompleksu ile.
0: Alguns outros parceiros que também já chegaram lá, viram.
9: Jonas Abujati Enre, nenacho ipavilhão yompirele, inera, ilokia chiaka mapuro, ya kwenye chiaya ninkaya Shido.
0: Para o pavilhão, que no ano passado também tinha sido demolido por causa do ciclone Shido, uma parte, também nós tivemos um memorando de entendimento com uma associação mimosa.
9: Mpantole wa kwenye chiaya ninkaya Shido mwaka umwechana, ni otita iwaraka yuwi wanana ni moza. Mpinko moja, unoweha weha miteko ucho futsal ni mapuru ale ya kwele chie ala ahopachira ureherere cha. Va yulu pale ihalela uri uhokolela uhela ilusu uwachira ukitia mpira nuhiyu. Kena kupalela wira ila ikompleksu ila mpaka mwaka wa elfu pili lula miaka shirini na kenda inahala umala.
0: Este mandato que estamos aqui que vai até 2029, tenho certeza que boa parte vamos ter uma boas notícias.
9: E complexo desportivo Yopempa, e Hanana, e campo imocha Yompira Onyani, mapuro uicho kolacha moyontika mpira, e campo imocha Yotenish, Yovoleibol, Yobasketball, Yohandball, Ipisina, Escritório, Ibari, Ilocha, mapuro orapa, mapuro uemelacha mikukuta, nichito chikina.
2: Achiro rani malihere ihapari chompira ukati womu itana tonkuna na ka Fernando Damas no wani ihapari na tonka wira ikipa ya ferroviaru olishinga inapachira wakela mikavi hero chovirikana cha chikumaka waitu waitu bets wapavile diaka utema masintano onaponi homatikeli ompira mosambola mwaka womu itano.
1: Nikuru na ferroviaru olishinga no saina leheno na ikavi hero na mararu na ni mwalano onitinua 88 bets uwera kweli na nipakike mpanta nene sini umpiksa na mtu kweni wa mpira ameto. Romer Bay, mtu kweni mwalano onitino 88 bets. Ohima wera ni nilai hano nina, unairilwa, wanjerilwa, moda uomvo ya mpira nikuru na ferroviari olishinga. Mtu kweni mwalano wa 88 bets, osuweliha wera ni miruku ia mwalano oleto untuna wera makuru ampira amosamiki erohiki mholo miteko saya.
4: Vim a Lixinga para formalizar a nossa parceria e este contrato de parceria.
1: Ni kabihiru ila, nintuna wera makuru ampira ameto, ampaka mpanto mpiksa nwa mosa mbola, erohiki mholo miteko saya. Imana ni yahu kabihira nikuru na ferroviariu. O Lixinga.
4: Solene, de pôr as nossas duas casas juntos, e unidos no futuro do desporto deste país.
1: Beto, moça mais estou com ele a nicar na ferroviária Olxinga. O isso o nihera hotel o amorima ni e cavihiro ela ia marano wa 88 beds.
4: Para o ferroviário, na verdade, é comemorado.
1: Eu, a Nikuru na ferroviário, Olixinga, ri, ortei do Amorima, ni Kavihiro, Nguela, wa Mualano Nitino, 88 bets. Nuko, Kavihiro, ela, Ehala, Olipiha, Ruiha, Mholo, Miteko, Sampira, Ameto, Nikuru na ferroviário, Olixinga.
4: Administrativa, para poder funcionar.
1: Ehali, se rima, Sanlai, Hano, Nisainiwe, Nikuru na ferroviário, Olixinga, ni mwalano wa 88 bets owera na ni kavirike ni kuruna ferover ulishinga ompiksa na mtoko wene wa mpira ameto mosambola 2026. Ukumela ulishinga Fernando Damas. Mkumanilo wa ihapari.
2: Pasi mpaka vama yovire na otene o Radio Msambiki hina unakamto kwa kandiru na towa kati hina joklo kwa heru kumihira mkumanilo wo i hapari wanuvira ya maku kenta mweru na sabamu akau FBD mwana kashirini na sita ni kune chete kogo isumana iraka makele makumoto oule hani maku ngele kusunyur kandifuntaru makira ni mhira ni mi ze Gabriel ti impalo ufintele na machina nova Radio Msambiki kwa heru kumihira ni mkale nukumi mwenji asante.